0: منزلیں در منزلیں ہیں فاصلے در فاصلے، منزلیں در منزلیں ہیں فاصلے در فاصلے، راستے در راستے ہیں حادثے در حادثے، سوچتا ہوں ہوگا کیا معصوم سے وہ لوگ ہیں، راہبر بھٹکا رہے ہیں آج جن کے قافلے، چلتے چلتے رک گیا ہوں میں بھی اس امید پہ، جو لوگ بچھڑے ہوئے ہیں مجھ سے شاید آ ملیں، منزلیں در منزلیں ہیں فاصلے در فاصلے، راستے در راستے ہیں حادثے در حادثے۔
1: रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है।

رنگ رخسار پہ اتنا اتراؤ نہیں, جانے کب وقت اڑا کر لے جائے, حسن والوں میں کوئی ایسا ہو جو مجھ کو مجھ سے چرا کر لے جائے, کبھی وہ آئے اور آ کر لے جائے.

کے اعتبار کے قابل نہ رہا میں ان کے اعتبار کے قابل نہ رہا گویا کے اچھے لوگوں میں شامل نہ رہا سن کے میں تڑپ اٹھتا ہوں پھولوں کی داستان کہتے ہیں لوگ مجھ کو میں سنگ دل نہ رہا حق بات مجھ میں کہنے کی ہمت تو آ گئی اپنی نظر میں آج میں بزدل نہیں رہا ان کا میرے قریب سے نکلا جو قافلہ گویا کہ اب میں ان کی منزل نہیں رہا میں ان کے اعتبار کے قابل نہیں رہا گویا کہ اچھے لوگوں میں شامل نہیں رہا।

تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، کتابی گیان مجھے کم ہی آتا ہے، لوگ ڈوبے رہتے ہیں دن رات کتابوں میں، مجھے تو اب لوگوں کے چہرے پڑھنا بھی آتا ہے۔ 5:24 ہو چکے ہیں، سنتے رہیے کارکرم بھور سہانی، میرے یعنی اپنے دوست ارجیت کے ساتھ۔